att se ordet på en ajmana se ordet. Ordet att se ordet på en ajmana se ordet. Ordet att se ordet på en ajmana se ordet. Ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet. Ordet att se ordet på en ajmana se ordet. Ordet att se ordet på en ajmana se ordet.